Երբյանքը հեզասահ ընթանա, թուն շեղելու վտանգի մեջ կլաս, մտածելով, որ յանքի բոլոր օրհնություններուն արժանի ես։ Բայց դարաբանքը յանքի նոր ուղղություն կուտա։ Աստված մեզի փորձություններու մեջ կտնե, որպեսզի գարենա մեզ քաշել թեպի իրեն և մեզի դա յանքի նոր ուղղություն և ընթացք։ Այդ է դարաբանքին նպատակը։ Աստված արդոնեց Հիսուսի, որ դարաբի, անցավ գրեց, երբ չարչարվեցավ մեր մեղքերուն համար, աննա և սպաննվեցավ մարմնով, որպեսի մեզ Աստծո մոտեցնե։ Նաև ան, Եբրայեցի 4:15-ի մեջ կսե, հավա ինք ամեն երբով փորձը արած է մեզի նման։ Ան գիտեր թե ինչ կնշանակե վիրավորված զգալ, արցունքներ թափել և սիրտը գոդորվիլ։ Ան մերավ այդ մարդկային մարմնով։ Բայց հետո ան վերադարձավ մերելներեն, փառավորյալ մարմնով, լիովին նվիրված էր իր հորը ծառայելու։ Աստծո և ստեղծագործության ամբողջովին և ազատությամբ իրար մոտենալու հնարավորությամբ։ Մենք հիմա իրեն կվատկանինք։ Մենք գնույնանանք Քրիստոսի հետ։ Ան բոլոր միջոցները ապահովված է, որպեսզի թուն այսօր մեղքի մեջ չապրիս։ Թող այս խորհուրդը, այդ մտածումը, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է, ըլլակու մեջդ և ապրիր սուրբ կյանքը Աստծո համար այսօր։ Դես Ֆիլիպեցիս 2:5 Եթե այսօր հանգստությամբ գաբրիս մեղքին մեջ, ուրեմն սխալ բան մգա։ Աստծո զավակը նոր բնությամբ կուզե հաջեցնել Հիսուս Քրիստոսը։ Չես կրնար մեղքի մեջ ապրիլ և Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալ։ Դես առաջին Հովաննու 1:6 Անոր հաջեցնելու գրջադված միջոց չգա։ Կանոնները չեն հաջողիր, և մեղքը քեզ Հիսուսեն հերու կբահե։ Երբեմն միակ բանը, որ պիտի ստիպե քեզի մոտենալու Աստծո և քեզ հերու պիտի վահե մեղքեն, այն նալ դարաբանքն է։ Թուն կանտրադառնաս, որ հիմար պիտի լա։

Աս երկու գյանքդ անցնես, այնպես ինչպես առաջ կանցնեիր։ Գյանքը գարջ է, ժամանակը գանցնի։ Եվ մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք, զարայելու իրեն և սիրելու զինք, նախքան որ անոր առջև գնանք և մեր գյանքերը արժևորվի։ Երբ ավետարանը կքարոզվի, երկու բան տեղի կունենա։ Ոմանք կընդունին զայն և պիտի ապրին Աստծո համար հավիտնականության ընթացքին, ուրիշներ կմերժեն ավետարանը և մերածեն իրենց մեղքերուն մեջ և մերած Աստծո համար հավիտնականության ընթացքին, այսինքն անոնք որևէ հարաբերություն չունին անոր հետ։ Եկեք անգեղ զլանք, որպես հավատացյալներ մենք պարզապես հազիվ կհասնենք երկինք։ Մենք փրկված ենք և արդարացած միայն Հիսուսի մահով և անոր հանդեպ մեր հավատքով։ Մենք պիտի փորձենք ապրել այնպիսի կյանք մը, որ փառք պիտի բերի Աստծո և մեր կյանքը պիտի քնահատվի։ Միայն երևակայե, թե Աստված պիտի տադե իրենինները, այլ ինչ պիտի պատահի գործված աշխարհին, որ մերժեց լսել կամ հնազանդել ավետարանին։ Ինչպես պիտի գնան անոր առջև, անոնք, որոնք չեն ճանչնարզինք որպես բրգիչ, պատասխանատվությունը պիտի գրեն իրենց մեղքին և պիտի բռնեն իրենց ընդրած ճամփան դեպի հավնականություն առանց Աստծո։ Այդ օրը Աստված աշխարհը պիտի գասեցնե։ Պետրոս քանի անգամներ կքաչելեր մեզ «սկաստ ըլլալ», որ կնշանակե «խելացի քրիստոնյա ըլլալ», այսինքն մեկը, որ գիտե ամեն բան Աստվածաշունչին մեջ։ Տես Մատթեոս 10:16-ը։ Մենք պետք է նաև աղոթենք ակնկալությամբ Հիսուս Քրիստոսի քալուստին սպասելով։ Մենք պետք է խոսենք անոր հետ հիմա, երբ կդադաստանի ժամանակ ամբիդի խոսի մեզի հետ։ Պետրոս կսկսուշացնե, դժվար ժամանակներ պիտի կան։ Այն մարդիկը, որոնց Պետրոս կքրեր, կդարաբեին հալածանքի փոթորիկի մեջ։ Ձեզ մեջ շատեր իրենց կյանքը պիտի տան Հիսուս Քրիստոսի համար։ Օդար պա մի սեպեք, երբ այս նեղության փորփոքումը դեղի կունենա։ Գսե և գքրե Պետրոս. «Հաբա, ուրախ եղեք»։ Դարաբանքին մեջ։ Այո, քանի որ Աստված անոր մեջ նպատակ ունի։ Դարաբանքը մեզի կպատրաստե Հիսուս Քրիստոսի քալուստին։ Տես Հռոմեացի 8:17-ը։ Ի վերջո, հանցնե քո հոգիդ քո հավատարիմ Ստեղծիչիդ և շարունակե ընել փարին, որ գրնաս։ Դու իսկապես կվստահես իրեն։ Երբ գիշերը կքնանաս, հոգիդ համար կմտահոգվես։ Եթե դու կճանչնաս զինք որպես բրգիչ, գրնաս հանքիստ քնանան։ Նույնիսկ երբ դժվարությունները կան, նույնիսկ երբ կանչվես ծորը իջնելու, դու գրնաս երթալ, գիտնալով, որ ան պիտի հոգա քեզի։ Ամեն։ Հաջորդը հիանալի օր մա պիտի գա։